0: kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan G. Kembali malih kali kula Mas Fendi dalam program Pantas Jawa Dalu menika hingga merapat di jam 10:30 dalu G. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalu menika dalam program Pantas Jawa akan membahas seputar tradisi Ojung Banyuwangi. Dan kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda engkang mangke badan dere, monggo saged menghubungi kula datang nomor 0541-7272656 kali nomor 0541-7361152 atau juga bisa dere gabung melalui nomor WhatsApp G datang nomor 0811-5819984. Dalu menika program Pantas Jawa pun disiarkan secara langsung ge melalui akun YouTube resmi kami dateng RRI Samarinda, kali laman Facebook dateng RRI Propa Samarinda, kali RRI Digital engkang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store di Android, kali App Store yang ada di iOS. Kagem sedulur-dulur kalau dateng RRI Pro Sekawan Samarinda dalu meniko sampun rawuh Mbak Sapar datang studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Kulo langsung menyapa rumiyin ke kepada Mbak Sapar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Sapar.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pripun? Nggih, sugeng dalu Mbak Sapar. Pripun pawartosipun jenengan menika Mbak Sapar?
1: Alhamdulillah Mas Pendi, kula sa keluarga nggih pinaringan sehat wal afiat, mboten wonten alangan prepeto menapa
0: nggih. Alhamdulillah lancar.
1: Nggih, masyaallah Mas Pendi, pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
0: Alhamdulillah kula kale keluargi diparingi sae-sae mawon sehat sedanten alhamdulillah nggih.
1: Nggih ing dalem menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih Mas. Nggih sesarengan kali kula Mbah Sapar dalam Mas Pendi ing dalem menika ingkang nyaji sepan nggih ngaturaken adicara ing dalem menika nggih menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa. Ing dalem menika langkung rumiyin mboten supaya kunjuk katur kagem sesepuh winu sepuh perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon nggih wonten Bukulan wonten Mas Bang Sapar ugi Bang Ari Wardana Bu Ulon kados nggih nyimak nggih
0: nggih leres
1: kelatrakan sedaya kemawon nggih katur kunjuk kagem Bu Ulon nggih sinambi leye-leye mugi-mugi adicara ing dalem menika dados kangge panglipur sawanti awis kusedaya para kadang panun perempat wonten pundi kemawon nggih nggih sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar ing dalem menika ing adicara pantas pesona antar komunitas nggih ing dipun giaraken lumantar swantenipun perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara ingkang dipun giaraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda yang wonten frekuensi 98.4 nih guys nggih. Mugi-mugi ing adicara dalu menika dados kangge panglipur sawantawis. Nggih kanca-kanca tur kagem para pandemen perempat RRI Samarinda adicara ing dalu menika saged dipun pirsani langsung wonten kanal YouTube nggih RRI Samarinda lan ugi wonten Ebi Facebook nggih Samarinda
0: RRI
1: Perempat Samarinda nggih lan niki mbok pilih para kadang kepengin dere gabung regengaken ati cara ing dalem menika nggih kala rantos nggih wonten 0541-7272656 lan niki saged melalui WhatsApp nggih di 0811-5819-984 nggih kanca katur kagem pandemen Perempat RRI Samarinda ingkang badhe ndherekaken nggih kala rantos nggih lan ugi temanipun ing dalem menika
0: tradisi Ojung Banyuwangi basa apa
1: tradisi
0: Ojung napa Ojung basa apa
1: Ojung
0: nggih saking Banyuwangi nggih menika sampun wonten ingkang badhe ndherek basa par langsung ditampi rumen apa
1: nggih langsung ditampi mawon
0: nggih monggo
1: nggih assalamualaikum sugeng dalu assalamualaikum
2: Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Pripun kabaren jenengan, Mbah?
1: Alhamdulillah, Bu Yuli. Ini Bu Yuli nggih.
0: Nggih,
1: leres nggih. Alhamdulillah kula sak kanca wonten perempat dari Samarinda pinaringan sehat wal afiat mboten kekurangan menopo-menopo niki. Nggih, kosa wasilipun Bu Yuli pripun?
2: Pawartos panjenengan. Sehat, Mbak.
1: Sehat wal afiat nggih. Alhamdulillah.
2: Nggih. Mas Bendi nggih sehat ta?
0: Alhamdulillah saya sedanten, Bu Yuli.
2: Nggih
0: no. Tiang Jawi asli pripun?
1: Pun pasih niki, Bu Yuli.
2: Pun pasih.
0: Nilainya pripun, Bu Yuli?
2: Ampun 90.
0: Sampun 90. Alhamdulillah pun lancar berarti nggih.
2: Dereng.
0: Oh, dereng.
2: Nek lancar kan 100%.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Bu Yuli 90.
1: Alhamdulillah. Pen 90 per anu nilaine nggih. Alhamdulillah Mas Pendi.
0: Alhamdulillah.
1: Senajan tasih gaduh-gaduh.
2: Nggih. Nggih, biasa bocah sak niki, Mbak.
0: Tasih sinau.
2: Nggih. Alhamdulillah anak yang kula manut mboten saged basa.
1: Nggih. Nggih, monggo Bu Yuli ing dalu menika dicara Pantas Jawa temanipun
0: tradisi Ojung,
1: Ojung, Ojung.
2: Kulat dibuatin ngertan
1: ya. Ini tradisi saking Banyuwangi.
2: Saking Banyuwangi sekali.
1: Amargi budaya di Indonesia ini kata sangat nih.
2: Nggih. Enten dibuatin ngertan.
1: Enten Ajung, Ajung ini tradisi salah satu tradisi saking Banyuwangi. Nggih menika peperangan, perang-perangan ngeten lho Bu. Oh. Menain Jawi ini kan tradisi perang-perangan menawi wonten Jawi nggih.
2: Pancane sing enten janten Banyuwangi nderek gabung
1: kan sakit ngono. Nggih, monggo. Nah, monggo Bu Yuli wetal konjo kantor kagem panjenengan nggih. Heeh.
2: Kula salam-salam nggih, Mbak.
1: Nggih, semoga.
2: Salame wonten Bunda Nana, Mbak Pile tasih menjangetaken nggih.
1: Bunda Nana nggih sering dalu.
2: Wonten Bunda Elsa nggih.
1: Bunda Elsa nggih.
2: Dalu. Nggih wonten Mbak niku Mbah Kola kalian Nek Ilas. Mbah
1: Kola.
2: Dijangetaken nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Terus wonten malih. Bang Mamat.
1: Bang Mamat.
2: Ireng nama mboten, Bang.
1: Bang Mamat setia tuhu niki Bu Yuli.
2: Rekane monggo dari gabungan, Bang. Mas yo enggak ngomong Jawa enggak apa-apa, Bang.
1: Sing penting regeng nggih hati cara
2: dalem. Sama karo niku. Nggih wonten Mbak Reni.
1: Mbak Reni.
2: Nggih, sugeng dalu Mbak Reni.
1: Sugeng dalu. Sinten mare?
2: Terus wonten male silawat wonten Pak Suyat,
1: Pak Suyat, Mas Sandi.
2: Mbak Yipa Inem, nggih sugeng dalu.
1: Nggih wonten Mama, Mama Erna
2: wah setia. Oh, Mama Erna nggih, sugeng dalu Mak Erna.
1: Nggih, sugeng dalu. Nggih
2: wonten wonten Mbah Kak Mbah Yang Kakung nggih.
1: Yang Kakung nggih.
2: Sugeng dalu.
1: Nggih wonten Pak Murah nggih, sugeng dalu Pak Murah.
2: Pak Murah nggih. Heeh. Sugeng dalu Pak Murah.
1: Nggih,
2: wonten wonten Bunda Eka nggih. Mbok pilih midhangetaken nggih sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Wonten tempake wonten Mbah Sukir nggih.
1: Mbah Sukir.
2: Sugeng dalu. Nggih. Salame sedaya mawon.
1: Wah, sedaya mawon nggih.
2: Nggih.
1: Mas Pendi pripun niki, Bu Yuli?
0: Bu Yuli dan sewu mau pripun Bu Yuli teng Daman Huri banjir no pembotan
2: nggih jelas banjir
1: pak. Oh, jelas banjir tapi ini pun sorot nggih
2: nggih sampun mbak.
1: Alhamdulillah
0: tenggerane kulo malah mboten Jawa lho Bu Yuli
2: lho
0: nggih wau-wau enjing niku mboten Jawa.
2: Wingi pun banjir nggih mlebet griya.
1: Nggih.
2: Nek wau nggih mlebet malih, eh. Jare kula ngaten, udan iki gak marep rek gak mlebu mati kula ngaten.
0: Sami kalih berarti
2: ate terserang.
1: Nggih. Anune anu, banyune silaturahmi teng
2: dalem.
0: Silaturahmi, silaturahmi.
1: Tenggrene pesinden.
0: Eh, Bu Yuli.
2: Nggih. Anu anu Mas Bendi
0: dalam dalam
2: mbak menawa Pak Prabu mireng kersane dibantu Mas.
1: Nggih nggih napa keluhane napa Bu nggih
2: Lah keluar nggih.
0: Banjir.
2: Banjir niku. Kersane di Sukane Jalan kan saged nggih dhuwurke.
1: Oh nggih. Mangke nak didhuwurke malih jalane tambah tenggelam nggih. Nggih.
2: Napane?
1: Niku lan sampun dipun tinggiaken nggih. Sampun dipun tinggiaken radosanipun nggih.
2: Nggih.
1: Tambah tenggelam nggih.
2: Nggih tambah tenggelam ta. Makane nek udan sithik mau nggih mlebet omah. Anu napa nggih enak dak radosane dhuwur.
1: Ya. Tapi mboten ganggu nggih. Sekedap mawon.
2: Janane tenggene kula niki aduh parah. Setiap udan nggih banjir, Mbah. Nggih sekedap mawon, Mbah. Cuman
1: tapi,
2: kan penggawe
1: banjir nak tiap udan mawon nggih.
2: Napa?
1: Nah mboten udan mboten banjir nggih.
2: Nek mboten udan nggih mboten banjir ta, Mbah?
1: Aman berarti.
2: Masa mboten udan mboten banjir.
1: Biasanya kan wonten air pasang, rob ngeten niku.
2: Kan tebih, Mbah.
1: Oh, tebih nggih kalih.
0: Tebih kalih sungai nggih.
1: Kalih sungai kalih makam nggih.
2: Nggih. Nggih. Kalih niki Mbah banyu ke perumahan niku kan perumahan kalih niku. Mlayune kan mriki wong dhuwur mriku.
1: Ha nggih.
2: Ngoten lho. Heeh. Dadi wis
1: nggih. Nggih pikantuk salam saking Mas Iwan JB.
2: Ayo Mas Iwan JB, nggih sing dalu mawon.
1: Nggih Mas Iwan JB, nggih sing dalu saking gye. Kawasan Lambung Mangurat.
2: Oh, saking Lambung.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Nggih. Sinten
2: malih? Monggo nderek gabungan, Mas. Nggih,
1: gabung nggih. Niku asli tiyang Banyuwangi niku.
2: Oh, lah nggih. Mangke anu saged jenengan saged ngutar

Pak Jari, ugi Pak Gondo, ugi wonten Pak Nur nggih, ugi Pak Haji Gus nggih suking dalu. Nggih suking midhangetaken tembang-tembang campursari lumantar sonane perempat RS Samarinda, Radio Budaya Nusantara ingkang dipun giraken wonten 98.4 MHz nggih. Ingkang dipun giraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda. Lan ugi doten supaya konco kator kagem wonten kawasan Palaran nggih wonten Pak Bambang nggih suking dalu, wonten Mas Edi Permata nggih suking dalu kemawon, nggih sinambi utek-utek napa nggih utek-utek sound system kados Mas Edi Permata nggih suking dalu, lan ugi wonten Sidomulyo Anggana nggih, wonten Mas Agus Lestari nggih suking dalu kemawon, nggih sinambi menapa kemawon nggih, mugi-mugi adicara ing dalu menika dados kangge panglipur sawentawis nggih sadaripun ngaso salira nggih. Sadaripun monggo tembangipun dipun aturaken Mas Beni, monggo tasih sesarengan perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara, semoga.